Kale muri somulungi ka tujje ku nsonga eya bana kibine kya National Unity Platform okusinzira ku mbeera nensonga nga bwediri tambula bana kibine kya National Unity Platform omuwendo ogwa bawagizi abekibiina ekya National Unity Platform abali kuyimbulwa okuva mu makomera guli kweyongera era nga embeera nga bweri tambula omuliiso mulungi ali ku 88 katondeze mukaaga Busoga oyo radio erambika nti afazali buli lukya wabaawo munakibiina ekya NUP ajja mu maiso okubanga ayimbulwa ensonga bino asobola okubanga litandikira ku banakibiina ekya NUP omwenda abajja maiso okubanga bayimbulwa ne General Court Marshal bano kwali ku Yasin Sekitoleko abasinga gw'omuidinga Machete Patrick Mwase Sharif Kalanzi Joseph Mwonge Abdallah Kintu Emma Umar Kato Musa Kavuma Jime Galukande ne Abdallah Hakim Gibusua bano bajja maiso okubanga bavunizibwa mu 2021 era nga omulamuzi oba akulira kooti eyekinamaje tukachungura yajja maiso okubanga abayimbula oluvainuma olwabakulu bano okuyikiriza emisango ejali gyabateebwako embeera nga bweri tambula bano bali bayigulwako emisango egy'okuba n'ebyokulwanisa n'enteekateeka de baalina ebyokutandika wakabinda akabayeekera aka balibali rebel group nga kino kyabaviirako okuvunizibwa mu 2021 buti bano basobola okuba nga bayikiriza emisango basaba okusonyiyibwa era atwala kooti eyekinamaje yajja mu maiso okuba nga bayimbula recently nasobola okuba nga nkutegeeza ku nsonga edda munakibiina ekya National Unity Platform omukulu Anthony Agaba abasinga gw'omwidinga Bobby Young yeena yajja mu maiso okuba nga ayimbulwa kyaddaaki oluvainyuma olw'okumala emyaka ng'ebiri ng'ali mu ikomera Bobby Young yasobola okuba nga avunizibwa ku nsonga edda okwenigira mukola dwiro eyeefaananiza okuba ow'ekinamaje n'emisango egindi gyasobola okuba nga gimuigulwako aye oluvainyuma olw'embeera okuba nga yali erimuniga ng'eswise ewa omulamuriza nti bano emisango gimwandigulaku mu nsoni we Bobby Young yajja mu maiso okuba nga asoniyibwa twamubona n'abakulembeza okuva mu kibiina ekya National